اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لي احبك يا سلام على حبي وحبك مش ممكن.

توا الخمسة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause.
1: C'est la pub. Facebook, moins barsh. Storytek, barsh. Ouletek, barsh. TikTok, vidéoetek, à la groupetek, barsh. Ouhkayetek, ou téléphonetek, zada, barsh. Ou le barsh, يحب البرش. مع تي تي فرنسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600. زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فرنسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: توا 8 تاع الليل على مزاج. Retour du programme sur votre radio.